0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል የውጭ ዘጋቢያችን ከራምብራንድስ ጋር ቀጣዩን ዘገባ እናቀርባለን። እንግዲህ ባለፉት በኦስትሪያዋና ከተማ ቪኒያ በተካሄደው ለደረጃ ሙዚቃ ላይ በዛ ስፍራው በቪና ተገኝቶ ሲዘግብ በቅርብ ተመልክቶት ነበረ። እስኪ ስንጠይቀው ራምብራንድስ ቦከርቶቭ
1: בוקר טוב ושלום רב ושבוע טוב ושהולך ולמאזינים
0: בסדר גמור. לפני מספר ימים הייתה בווינה לסקר את האירוויזיון, איך היה?
1: היה כיף, היה כיף גדול, והנה חזרתי. ואתה יודע, הלילה גם היה לנו זוכה חדש באירוויזיון,
0: הגמר
1: הגדול, וכמו שאמרת קודם בסקירת העיתונים, דרה עם בנגרה מבולגריה, היא הזוכה הגדולה באירוויזיון, זכייה ראשונה לבולגריה, ואנחנו בשנה הבאה נגיע לסופיה. ישראל מסיימת במקום השני כבר שנה שנייה ברציפות, וכבר שנה רביעית ברציפות שהיא בטופ 5, ללמדך עד כמה ישראלים מעצמת אירוויזיון. למרות כל ההפחדות, ישראל על המפה, ואנחנו נשארים על המפה.
0: זה גביעצ'ין רמברנדס, וזה באוסטריה וענה כתמה וינם, בזהו בקר בדו לזגב ידוע נפרדנה, אהון תמלתם ותאגר אוסטריה תמלסי, אלו בתאם דס ימיל מוזיקה ודדר באירוויזיון תמל קטנה לנה, אהון בנדניה דרג'ה, ותנן ממשאון בנדניה דרג'ה תמרתאו מוזיקה יהונגריה, דרד בגרה, የተሰኘውን የሙዚቃ ዜማ እኸ ያ ነጽግ ሸላኑ ኖዋም
1: נועם בטני עם השיר מישל, שיר שהוא ברובו חלקים גדולים ממנו בצרפתית, היה שר נהדר בסופו של עבר, וגם זכה בניקוד בהתאם. הוא סיים במקום השמיני בקרב השופטים, ובמקום השלישי בקרב הקהל, ובשקלול יצא שהוא סיים במקום השני. הוא התקבל בהתלהבות רבה, בתשואות רבות, כן היו שריקות בוז פה ושם, אבל בגדול הוא קיבל קבעת פנים חמה מאירופה.
0: אהו, גדיח יאלו מנדנו ישראל אותו מוזיקה, זק אנקאין ישראל יוקלו בעודדורנה בגרום יהונה זיימה עשייסטואל נפרגן. אהון דיינו צ'לו מוזיקה דיינו צ'ו בסון יניהון מוזיקה ניה נועם בסמנטניה דרג'ה פרג'ו סגן דיינו צ'ו בנדין דלו גן הזב בהזב בקול גן כפתניה ביוצ'ה מוזיקה אפקריאן ግን እሱን በብዙ ህዝብ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ነበር ድጋፍ የሰጡትና በሁለተኛ ደረጃም የተከበረ ምርጫ ቦታ ላይ አስረከቱ ብሏል በካለ በኋላ። አሁን እንግዲህ በእንዲህ እንዳለ የሁንጋሪያ በአንደኛ ደረጃ አሸናፊ ሆናለች በዚህ ሙዚቃ ውድድር። በሚቀጥለው አመት ኤፎ ምትቃየም ሪቪዥን በሸና
1: אז תאגיד השידור הבולגרי כבר אישר שהוא מעוניין לארח את האירוויזיון בשנה הבאה, ושנה הבאה כנראה זה יהיה בסופיה בבירת בולגריה. זה כנראה שם נמצא העולם היחיד שבאמת מסוגל לארח את האירוויזיון. מדובר באופרציה מאוד גדולה, צריכים עולם של כ-10,000 איש, גם צריכים עיר שיכולה לקלוט את כל רבבות התיירים שיגיעו כמוני למשל. אז כרגע זה נראה כמו סופיה, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו רק התחלנו במסע לעבר אירוויזיון 2027.
0: נועם במקטלו עמת באירוויזיון אסטנגה סופיה סטון בולגריה תונאלץ' נא וביאנסי לזיך זגג'ית ממעלת ודה 10,000 הזב ימיז הדרש ובלבט הוניתה במקטלו עמת אירוויזיון מוזיקאו אסטנגה תונאלץ' בולן רמברנד סמס אבן ארצות הברית לאיראן.
1: נכון, אז דונלד טראמפ נשיא ארצות הברית שב ואומר בראיונות במהלך סוף השבוע שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הוא לא מוכן שלאיראן יהיה נשק כזה. הוא אומר שגם קיבל תמיכה מכיוונו של שי ג'ינפינג, נשיא סין, בעניין הזה. הוא אמר שהיינו קובעים ארצות הברית כמה פעמים לעסקה מול האיראנים, אבל כל פעם הם חוזרים בהם מההבנות שהושגו, בין היתר על כך שבאמת הם לא יכלו להשאיר אורניום וכו'. ואנחנו גם ראינו אותו מציית שזה הייתה רק ההתחלה, כלומר מאיים על איראן שבמידה והיא לא תקשיב ל הוראותיו ותכתיביו, אז הוא יחדש ללחימה, אבל בינתיים זה לא קורה.
0: אהורן גדיח בו עננת אמריקה פרזדנט טראמפ בטלוויזיין בתדרגל לצ'וק על המלס יתנגרות במנם תאמר איראן יניקולר תור מסעריה בום בעלבית מהון ילבטם ביורנים נטרה נגר לניקולר מבלצ אגם אייפק אדלתם בזים קאון קדם בתדגגמי בדיפלומסי סלמי בוונה חוניתם מפתי למשעת מוקרן נברס קאון גן תאות אית המטר አልተቀራረብንም አልተገኘበትም አሁን ያለው አዝማሚያ ወደ ጦርነትም እንደገና ማደስ ሊሆን ይችላል በማለት ነው የነገለጸልን የብርታንያ መጻፍ ሸል ብርታንያ መምሸለት ብርታንያ ምትካቤን ላዞ ቤተሽልጦ ሸሎ
1: נכון, העניין שם מאוד, העניין הוא שקיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, מאבד תמיכה, כלומר, התמיכה שלו בקרב המפלגה מתעררת, למעלה מ-80 חברי פרלמנט מטעם המפלגה קוראים לו להתפטר ולהציב תאריך לבחירות חדשות. אחד מאותם מתנגדים בולטים, ווסט ריטינג, מי שהיה שר הבריאות שלו, אומר, אני אתמודד בכל התמודדות שתביא להחלפת קיר סטארמר, ובנוסף יש לו אמירה מאוד מעניינת, שבה הוא אומר, הברקזיט הייתה טעות, אנחנו צריכים לחזור לאיחוד האירופי, אז אולי פה מאותת לגבי העתיד של הלייבור בעידן שאחרי סטארמר. סטארמר מאוד נזהר לא להגיד דברים כאלו, גם אנדי ברנם, ראש עיריית מנצ'סטר רבתי, מועמד נוסף מסתמן לראשות הלייבור וראשות ממשלת בריטניה, גם הוא מאותת על כוונה לחזור לאיחוד האירופי.
0: קשבין נורם ברנדס, תודה רבה לך, שבוע טוב.
1: תודה לך, שבוע טוב.
0: יום טוב. እንግዲህ ያለው በብርታንያ እንግሊዝ ውስጥ የፖለቲካ ቀውስ አለ እንደ ተለያዩ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስተር ስታርመር ከስልጣናቸው ለመልቀቅ ቅድ እንዳላቸው ለባልደረቦቻቸው አስታውቋል እንደ ዘገባው ከሆነ ስታርመር ለስልጣን ለመልቀቅ ግልጽ የሆነ የግዜ ሰለዳ አስቀምጧል ተብሏል የፓርቲው የድጋፍም የድጋፍ ቀንሶባቸዋል በዚህ ምክንያትም ለስልጣናቸው ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃልና የፖለቲካ አለመቀውስ አለ በማለት ነው ከብዙ በጥቂት የተቀሰው ይሄን ይመስላል እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ ቀጣዩ ዝግጅት እናርፋለን
2: የተከበራቸው አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እነሆ ባለፈው ሐሙስ ኢየሩሳሌም ብሔራዊ የሙታን መታሰቢያ ስነ ስርዓት እና እንዲሁም በዚሁ ቀን ደግሞ ኢየሩሳሌም የተዋደችበት 59 ዓመት ያስቆጠረችው ክብረ በዓል ነበረ በዚህ ላይ በሙታን መታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በህይወት ያሉ ወገኖችን ጋር ተገናኝተን ነበረ እዚህ ጋር አቶ ጥላሁን ማይረጉ ተመስተልን እንደምናደርክ
3: ተመስተልኝ ጋሽ ሻያው
2: ደና ነኝ በእንዴት ነበረ አጠገቤ ተቀምጠን ነበር ስንመለከተው ነበር የመታሰቢያው ስነ ስርዓት እንዲያውስኪ አንተ በዚህ ያጋጠመህን ነገር እስኪ ንገረን
3: እሺ ያሰቆቋ ጉዞ በጣም ከባድ ነበር አዎ እንግዲህ እኔ ካጋጠመኝ አንፃር መንገድ ላይ በማይጽብሪት ወደ ሱዳን በአጋጣሚ ሁኔታ በእኛ ወቅት ጊዜ መኪና ነበርና በመኪና ነበር ጉዞ ወደ ሱዳን የቀጠልነው ከእንትን ከማይጽብሪት ወደ ሱዳን ነበር ግን ማጋባ ባልቦታ አስቷ በፊት ወነሽ ቦታነት ገና ማጋባ ሳንደርስ ነው ከዛ ላይ መኪና ወድቆ ወደ አራት ሰዎች ከመንገድ ላይ ሞተዋል
2: አልኳቸው የመኪና አደጋ
3: አዎ አዎ የተሳፈረው መኪና አሁን ተሳፍረንበት መኪና ባጋጣሚ ሁኔታ የንግድ መኪና ነው ከአው የንግድ መኪና ነው ግሪ ምንድነው የንግድ መኪና እዛ ላይ በታርሽ ሰልት አለ ማራ አለ ከማበራይ ሰው እንጭኗል እና በተደፋ ጊዜ መኪናው ሰልቱና ማሩ በላይ ሆነና የጀርካን ማር ነው ሰልት ደግሞ እንደዚህ ከሻ ሰልት ነው ላይ በሰው ላይ ሰው በታች ያ ሰልት ዳፍና ነው እንግዲህ ሰው እንዲያጉዙ ያጓዝ ያን ባይኖር ኑሮ ሰውም ከስከስ ከመቶ ማለትም ነበር ማለት ነው። እና ብዙዎች የቆሰሉ አሉ። አራት አስተዛ ላይ ያው በዛን ወቅት ቀብረናል። ከዛም በኋላ ያው እስኩዳ ሰምደስ ብዙ መከራዎች ሲቃይ አይተናል።
0: በመኪና አደጋ ከኢትዮጵያ ምድር አራት ሰዎች ሞቱ ብለን ብላል። እነማን ናቸው? በእስራኤላውያን ወገኖቻችን ናቸው ወይ?
3: አዎ ወገኖቻችን ናቸው። እንዴት እናታችን ከልዩ ልጅ ጋር ማለት ነው ሁለት ደግሞ የወንድማማች ልጆች ናቸው። አዎ ናቸው። አዎ ቤተሰቦች ናቸው። አዎ አብረን ከምንጓዘው መካከል ነው። አዎ
0: አንተም በቡድኑ ነበርክ?
3: አዎ
0: መኪናው ተሳፍረህ ነበር?
3: ተሳፍረን በረ ተሳፍረን ነው። አዎ ተሳፍረን ላይ እዛ ላይ እንደዛው አንዲት አዛውንትና ሶስት ልጆች ናቸው የሞቱ። አዎ አብረን ነበር እዛው ላይ ላይ ቆሰሉም ነበሩ ልጆች።
0: አንተ ተመኪና አደጋ ተርፈሃል?
3: አዎ አዎ ተርፌያለሁ።
0: ስንት? እሺ
3: እና እንደዛ ብለን ጉዞ ቀጠልን። እዛም በሩ ላይ ሱዳን ጠረፍ ላይ አሁንም ደግሞ ከዛ ደግሞ እንደዚህው ሁለት ሰዎች አጣነ ቆጥቁ። ከዛ ማለት ነው እና ሱዳን ሳንገባ ለወር ያህል እዛ ጠረፍ ላይ ነበርና በተለያየ ወቅቶች ለማለፍ ሞክረን ያው ተይዘን የታዝንበት ጊዜ ነበር። ተመልሰን ወደ እንደገና ወደ ድንበሩ ተመልሰን
0: ጥላሁን ትንሽ ድምፁ እንትን ይላል ወደ ማይክሮፎን ቀረብ ቢል ይሻላል መሰለኝ። አሁን ተሻሻለ? እሺ ቀጥል።
3: እሺ ጉዞ ትንሽ ከባድ ነበረ፣ ቀላል አይደለም። ሱዳንም በርካታ ጊዜ ምናል እንግዲህ ከሶስት ዓመት በላይ ማለት ነው ነበረ ማለት ነው እዛ። ምክንያቱም ከዛ ላይ ያው መንገዱ ተዘጋ ወደ ኢትዮጵያ እንዳንመለስ በዛም መንገዱ ተዘጋ እና ለበርካታ ጊዜ ነው የነበረ ማለት ነው። በኋላ ነው እንግዲህ በአዲስ አበባ በዚህ በምሳሽ ደግሞ የመጣው ሰው ስንሰማ በዛ ክፍት እንደሆነ አውቀን እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰን በአዲስ አበባ አድርገን እንደገና የገባን ስራ ነገር ማለት ነው።
0: እነማን ሞቱ? በሱዳን ጉዞ ላይ እያለ ያንተ ቅርብ ማን አረፈ?
3: አዎ እንግዲህ ቀጥታ ወገኖች፣ የአባቴ ወገኖች፣ እናቴ ወገኖች፣ በርካታ ሰዎች አልፈዋል። ሱዳን እንግዲህ ከጀርባ ሆድ ይቀርባል እንደሚባለው ቅርብ ከዚህ እና ሚታዬ እናቴ ናት፣ ሁለት እህቶች፣ አንድ ወንድሜ፣ ሶስት ወንድሞች እንግዲህ በርካታ ሙቷል። እንግዲህ ምን ልበልህ ዝርዝሩ አልገብና
0: ነብሳው
3: እናቴ እህት ልጅም እንደዚህ ብዙዎች ቷንዲህን እንዲጠቀስልህ እንዲሁ ቅርቦችን በማለት ነው እንጂ

0: Потому что часть большую составляют именно небольшую, но значительную, скажем так, составляют роста на продукты. Мы продукты покупаем часто, базовые предметы пользования покупаем часто. Мы все время приходим в магазин и видим, что цены увеличились. Но, допустим, если цены на связь уменьшились, мы этого не видим. Если цены вот несколько месяцев назад на одежду и обувь уменьшались, мы этого не видели, мы меньше ходили по магазинам из-за ситуации с безопасностью, и поэтому как раз цены уменьшились. То есть есть вещи, которые мы покупаем иногда, но они и более значительные по объему в нашей корзине, потому что они и больше стоят. И мы это меньше просто чувствуем психологически.
1: Как связано, профессор Кушнирович, вот это повышение индекса цен на более чем 1% с ростом цен на бензин, например, и вот со всем тем, что является результатом войны в Персидском заливе?
0: Одним из показателей, что внутри корзины выросло, мы видим, что выросли цены на фрукты, но это, скорее всего, сезонное такое колебание. Выросли цены, то, что вы сказали, на транспорт из-за роста цен на горючее. Выросли цены на развлечения и ну, то есть ситуация и безопасность немножко улучшилась, люди вышли из дому, поэтому цены немножко поднялись. И немножко выросли цены на одежду и обувь, но мы должны помнить, что они до этого упали. Вы знаете, у нас очень сильно связано с тем, какая ситуация с безопасностью. Люди сидят дома и не покупают, или люди выходят и начинают покупать. То есть корзина, состав корзины немножечко меняется.
1: Цены на свежие фрукты выросли почти на 8%. Это сезонно или есть какая-то причина?
0: Я думаю, это сезонное, но, вы знаете, я не
1: Не,
0: специалист
1: я
0: по сельскому
1: понимаю.
0: хозяйству.
1: Нет, если обычно, так сказать, происходит ли это обычно в это время, не ясно. То есть я... Так или иначе, вы хотите сказать, что в целом общий инфляционный показатель остается в рамках того, что задало правительство?
0: Во-первых, он остается в рамках. Еще несколько месяцев назад, в декабре,
1: Mm-hmm.
0: мы были на верхней границе. У нас инфляция была 3,1, 3,2. Сейчас 1,9. Это не просто хороший показатель, а очень хороший показатель. То есть небольшая инфляция на фоне, она, в принципе, запланирована.
1: Окей. Ну что ж, тогда вот на этой оптимистичной ноте мы и остановимся. Не так часто, когда мы говорим об экономике, у нас есть повод для оптимизма. Профессор Нонна Кушнирович, глава по академической деятельности Академического колледжа РУПИН. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Всего хорошего.
1: 8:49. Возвращаемся к политике. На этой неделе ожидается голосование по закону о роспуске Кнессета, по крайней мере, в предварительном чтении. Ноа Шпигель, парламентский корреспондент газеты «Арец», я надеюсь, что сейчас будет с нами, и мы сумеем поговорить на эту тему, а также на тему дискуссии о дате выборов и о, возможно, все же утверждении закона о призыве. Есть самые разные публикации на эти темы, когда будут выборы и, так сказать, будет ли принят этот многострадальный и не очень удачный закон. Накануне опубликовалась информация о том, что ультраортодоксальные партии требуют, по крайней мере, Ядут Атура, требуют выборов 8 сентября, не 1 сентября, а 8 сентября, то есть за 3 дня до праздника Рош ха-Шана. Ну а Шпигель, шалом, бокетов. תהיה הצבעה על פיזור הכנסת השבוע?
2: שאלה טובה. כנראה שכן, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי התאריך של פיזור הכנסת.
1: כלומר?
2: כלומר, קודם כל, בצורה די חריגה, הצעת החוק הזאת, זה הצעת חוק פרטית הרי שהגיעה מראשי סיעות הקואליציה, לא כוללת תאריך. ובסופו של דבר, הרי הם רוצים לעשות את זה דרך הקואליציה, כי הם רוצים שתהיה להם שליטה. ראש הממשלה נתניהו עוד לא החליט מתי הוא רוצה את הבחירות. האם הוא מוכן להקדים אותם כמו שהחרדים רוצים, או שהוא רוצה להשאיר אותם ב-27 באוקטובר. וברגע שאין תאריך למעשה, אז קודם כל אין שום דבר שמחייב, אתה יודע, לא חייבים להעביר את ההצעת חוק הזאת ביומיים. גם אם מעבירים אותה בקריאה טרומית, זה לא אומר שתוך יומיים מעבירים אותה בקריאה שנייה ושלישית. והם עדיין כאילו מאוד יכולים לשחק עם זה, כי אני מזכירה שיש קשר ישיר בין תאריך פיזור הכנסת לתאריך הבחירות. זה צריך להיות בין 90 יום ל-5 חודשים. אז אם הם ממשיכים לגרור את זה, אז כמובן שאנחנו נפספס את הראשון בספטמבר, ואחרי זה גם את ה-15 בספטמבר, ואחרי זה יש חגים, אז אי אפשר לעשות.
1: כלומר, נחדד את זה, אחרי פיזור הכנסת לא יכול להיות פחות מ-90 יום עד בחירות, נכון? זאת אומרת, זאת הנקודה.
2: נכון. לשם הדוגמה, אם היינו יוצאים, אם תאריך הבחירות המקורי היה נשאר, שזה 27 באוקטובר, הכנסת למעשה הייתה מתפזרת ב-17 ביולי. זה התאריך שהגדירו בנשיאות הכנסת.
1: ואם אנחנו רוצים בחירות, הם רוצים בחירות ב-1 בספטמבר, זה אומר צריכים להתפזר.
2: זה צריך להתפזר בימים הקרובים.
1: ממש בימים הקרובים. כן, כן. אנחנו לא יודעים מה רוצה נתניהו, יש איזושהי הערכה לאן נושבת הרוח מבחינתו?
2: הוא מחכה לראות מה טראמפ יעשה, אנחנו חלק מתוך סיפור הרבה יותר גדול הרי, והוא רוצה לראות מה קורה עם איראן, שזה סיפור עוד יותר מסובך, כי ארצות הברית גם יש לה את הלוח זמנים שלה, ויש שם את המונדיאל, ויש שם כל מיני דברים, אתה יודע, שכביכול לא קשורים, אבל מאוד קשורים, ולכן הוא ממש רוצה לראות מה טראמפ יעשה, וכרגע לא ברור מה טראמפ יעשה, ראינו אתמול בלילה עוד פעם ציוץ שלו ברשת שלו.
1: כן.
2: ולכן לדעתי בגלל זה הוא מתעכב.
1: יכול להיווצר מצב נועה שחרדים יאחדו כוחות בעניין של קביעת תאריך בחירות עם האופוזיציה, ופשוט יכפו את זה לנתניהו? אני ראיתי אתמול באיזשהו מקום שמיימים עליו בבחירות ב-6 באוקטובר, שזה זוועה מבחינתו.
2: כן, זה נשמע לי כמו איומי סרק. אני לא קונה עד הסוף את ההצגה הזאת של נפרק את הגוש אחרי הבחירות וכולי. זה לא... בסדר, זה הצרות, זה נועד לאיים, הם חייבים להראות שהם כן נסו בשביל למנוע את המעצרים, וכן ניסו לחוקק חוק גיוס. אבל בוא, אם הם היו רוצים לעשות מרד אמיתי, הם היו עושים אותו כבר מזמן. אנחנו רואים פה מצב שבמשך 2.5 גם גררו פה ומרחו פה את, אתה יודע, את כל מדינת ישראל, את כל ציבור המשרתים, עם חוק שאף אחד לא תכנן לחוקק, אבל גם את החרדים, כי בסופו של דבר, עם הזמן עצרו להם בחורי ישיבות משתמטים, והכספים שלהם הקשו מאוד על העברת כספים. אם הם היו רוצים לשבור את הכלים, הם כבר היו עושים את זה קודם. הם לא עשו את זה קודם. אז אני איכשהו חושבת שגם המרד הנוכחי הוא מאוד ברבון מוגבל.
1: והדיבורים על זה שעדיין מתנהל איזשהו מסע ומתן על אפשרות אולי לאשר חוק ביסמוט, so called חוק גיוס, זה אמיתי או גם זה הצגה?
2: זה הצגה. לא זה הצגה, זה לא יעבור, זה, הרי מה הם רוצים? כי זה יכול לאשר את זה בקריאה ראשונה כדי שיהיה אפשר להכיל איזה דין רציפות בכנסת הבאה. זה סתם ניסיון להציג כאילו יש פה משהו. שוב, למעלה משנתיים וחצי הם לא חוקקו את החוק הזה. הם לא יעשו עכשיו משהו פרטאץ', זה לא יעמוד בשום עמת מידה. והחרדים גם לא רוצים את זה, כי בסוף, תכלס, הם גם, אני מזכירה לך שאגודת ישראל לא מבסוטה גם עם החוק הנוכחי, שהוא הרבה יותר חוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות מאשר חוק גיוס של משהו.
1: כן. שאלה אחרונה, נועה, אם חוק פיזור הכנסת עובר והוחלט על פיזור הכנסת, אי אפשר לבצע חקיקה, נכון? זה עוד צריך הסכמות בין קואליציה לבין אופוזיציה, זה אומר שבשל קואליציה, אם הם רוצים חוק פיצול יועמשית וכל מיני כאלה, נשאר לא הרבה זמן.
2: אז כשמדברים על חוק פיזור הכנסת, מדברים עליו שוב רק בקריאה שלישית.
1: כן.
2: אם הם מעבירים אותו השבוע בטרומית, עקרונית הם יכולים להמשיך לחוקק. זה תחום די אפור מבחינה משפטית. בגדול כל הסיפור הזה של חיקוק רק בהסכמה, גם ככה זה נוהג. אמנם מעוגן בכל מיני החלטות של היועץ המשפטי לכנסת, או היועץ המשפטי לכנסת, אבל זה נוהג. אבל כך או כך, מדובר על זה שהפסקת החקיקה השנויה במחלוקת, ורק אחרי קריאה שלישית. וכשאנחנו מסתכלים על מה הולך לקרות השבוע בכנסת, אנחנו מבינים את זה ביתר סט. כי השבוע יש לוז, יש בליץ חקיקה באמת חסר פרופורציות, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, משלוש ישיבות בנושא פיצול תפקיד היום, שהוא מנסה להביא לקריאה הראשונה, רוטמן גם כן, כדי שהוא יוכל להכין, לכל הפחות להכין את הדין רציפות בכנסת הבאה. רפורמת התקשורת של קרי, הם קבעו ישיבה היום מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, יום שלישי אחרי המליאה, שבוע שעבר ראשי סיעות האופוזיציה הוציאו מכתב זועם על זה ליום ממש של הכנסת, ויש עוד דברים שהם מנסים לקדם. באמת יש לוז ועדות ממש ממש עמוס, okay. מחזירים לדוגמה אפילו, אתה יודע, אולי קצת כדי לרצות את החרדים, ביום רביעי יש דיון בוועדת חוקה על החוק הזה שמאפשר לגזור 7 שנות מאסר על מי שיעשה תפילה מעורבת בכותל. כן, כן, ממש. שלא לדבר על עוד דיון על החפפה של תקציב התאגיד לממשלה ופוליטיזציה של האירוע הזה.
1: כן, הבנתי.
2: בקיצור, המון המון חוקים שהם ממש מנסים עכשיו לקדם כמה שיותר מהר.
1: נועה שפיגל הארץ, ים תודות, בוקר טוב.
2: Тогда
1: я спросил нашу собеседницу о том, будет ли утвержден на этой неделе закон о роспуске Кнессета. Будет голосование, скорее всего, но это не означает, что он будет утвержден в третьем чтении. Коалиция представила этот закон, потому что они хотят контролировать этот процесс. Однако в этом законопроекте нету даты. Без даты этот законопроект можно очень долго держать и не утверждать окончательно, потому что в законопроекте о роспуске Кнессета должна быть дата выборов. По поводу даты выборов не очень понятно, что происходит, потому что с момента принятия закона о роспуске Кнессета не может пройти меньше 90 дней до выборов, и поэтому, если будут тянуть время, то пропустят 1 сентября, потом и 8 сентября. Нетаньяу не решил, чего он хочет в этом отношении, он ждет итог войны в Иране. Мы являемся частью гораздо большей истории, чем просто наша политика, говорит Ноа Шпигель, и поэтому очень многое зависит от этого. Я не очень покупаю историю, не очень верю в историю про скандал и разрыв отношений между Нетаньяу и ультраортодоксами. Так же, как и в это не верю, так же и не верю в то, что будет принят сейчас закон о призыве. 3,5 года они маневрировали, я имею в виду коалицию Нетаньяу, и сейчас продолжают это делать. Не будет закона о призыве. С другой стороны, будет очень попытка утвердить очень много спорных законов. Это можно делать на протяжении всего времени, пока Кнессет не распущен. Ну а Шпигель с нами была в эфире, парламентский корреспондент газеты «Гаарец». Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Исот был за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас доброе утро, Израиль. В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. Хороших новостей.
3: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
5: Do Millennium нас, нас, Millennium нас.
6: Мадам, уже...
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: победительница Евровидения песня «Бангаранг». Свежий отчет группы по борьбе с академическим бойкотом при Совете глав университетов рисует тревожную картину. Научная изоляция Израиля не просто продолжается, но и принимает системный характер. Скачок на 150% числа попыток исключить наших ученых из международных программ. Это в первую очередь программа Horizon, ключевой проект, где Израиль успешно работал в течение десятков лет. И даже прекращение огня не остановило эту волну. В отчете говорится, что израильская наука становится заложником не только региональных конфликтов, но и глобального противостояния между Европой и США, и это ставит под угрозу наше технологическое и медицинское будущее. У нас на линии Эммануэль Нахшон, в прошлом высокопоставленный дипломат и посол, сегодня координатор по борьбе с академическим бойкотом от имени Совета глав университетов. Эммануэль Нахшон, шалом, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов.
0: Азбадуах, Цуянки, Авсакат Эш Беаза, Лобальма, Галя Херем, Эла Лефех, Анахнуруим Лахац, Алиябе Лахац, Бемюхад Бетухнит Урайзон, Мадоле Датха, Бецем Улама Академия Нишаркульках Адиш Лишинуим Политим, В Мамших Ляхрим, Ляхриф это Бедут, В Ляхрим.
1: כן, אני חושב שמה שקורה באמת זה שתופעת החרם, אנחנו חשבנו אולי בצורה קצת נאיבית שהתופעה הזאת קשורה למה שקורה בעזה ולמלחמה בעזה, אבל מתברר שהתופעה היא הרבה יותר עמוקה. והמטרה שלה באמת זה לפגוע במדינת ישראל, ולכן אותם גורמים שמעודדים את החרם, אותם כנראה לא כל כך מעניין אם המלחמה הסתיימה או נמשכת, מה שמעניין אותם זה להמשיך לפגוע בישראל, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים.
0: Кен, а не торгем. Я спрашиваю моего собеседника о том, что об этом говорится в отчете, что прекращение огня в Газе не остановило войну бойкота, а наоборот, мы видим попытки еще большего бойкотирования, особенно в рамках программы Horizon. Почему в результате оказалось, что мир Академии остался, в общем, инертным к политическим изменениям, продолжает наращивать изоляцию именно сейчас? Мы, наверное, слишком были наивны, когда предполагали, что все, что происходит в отношении Израиля, все эти попытки изоляции, бойкота, это связано с войной в Газе, потому что в результате выясняется, что все это было связано только с желанием фактически нанести ущерб Израилю, и в этом смысле совершенно неважно, продолжается война в Газе, закончилась ли война в Газе, что происходит на Ближнем Востоке, все равно остается желание нанести ущерб Израилю, и поэтому этот бойкот и продолжается. Аваль мимизе ба, стомат мимизе а рацион бометлив гоба мединат Израиль.
1: הרצון לפגוע במדינת ישראל הוא בא מקואליציה של גורמים שחלקם קשורים אחד לשני וחלקם לא. אז מצד אחד אנחנו רואים אויבים שלנו כמו איראן, כמו קטר, מדינה כמו טורקיה שגם עומדת מאחורי תנועת החרם. הם בעצם מזינים את הקואליציה או את הברית הזאת שבין השמאל הקיצוני במיוחד במערב אירופה לבין האסלאם הפוליטי, וזה אויב מאוד מאוד משמעותי. בנוסף לזה יש לא מעט אנשים שטוענים שהם פרו-פלסטינים, אבל בפועל הם אנטישמים ואנטי-ישראלים, ואת זה אנחנו רואים באמת בקרב תנועות שמאל באירופה ובארצות הברית.
0: כן. Я спрашиваю, кто, собственно говоря, эти люди, эти факторы, которые хотят нанести вред Израилю. Это целая коалиция, можно так назвать. Некоторые ее члены связаны между собой, некоторые нет. Но, конечно же, во главе всего этого стоят наши враги. Это Иран, Катар и Турция, которые тоже во всем этом участвуют. Они фактически наполняют, в общем, те самые элементы, которые выступают против Израиля. Это могут быть от левых радикалов в Европе до исламистов. И фактически мы видим, что сегодня многие люди, которые раньше называли себя пропалестинцами, фактически являются антисемитами и просто делают все для того, чтобы Израиль изолировать, в том числе и в этом академическом смысле. Аз им анахну медабрим аль хокер исраэли мимуца ло казе меод меод ядуа שעושה את העבודה שלו. איך בעצם החרם והבידוד משפיע על העבודה שלו?
1: החרם והבידוד משפיעים בכל מיני דרכים. זה יכול להיות, למשל, בסירוב לפרסם מאמר בכתב עת מקצועי, או בסירוב להזמין חוקר לסימפוזיון או לאיזשהו סמינר בתחום המומחיות שלו, וזה מגיע גם למקרים הרבה יותר קיצוניים שבהם אוניברסיטאות שלמות ברחבי העולם, במיוחד באירופה, מחליטות להחרים את האוניברסיטאות הישראליות ובעצם מנתקות כל מגע וכל קשר עם העולם האקדמי הישראלי. אז כמובן זה משפיע על החוקרים, בעיקר על החוקרים הצעירים שאין להם עדיין ביסוס טוב, נאמר, ורשת קשרים או שמאפשרת להם להתגבר על תופעות של חרם.
0: אוניברסיטאות שמחרימות, איפה זה קרה? אני יודעת שבאיטליה יש עוד מדינות שמחרימות.
1: יש בערך 40 אוניברסיטאות שמחרימות כיום באופן טוטלי את האוניברסיטאות הישראליות, והן נמצאות בבלגיה, הולנד, איטליה, אירלנד וספרד.
0: אוקיי, אני אתרגם. איתק, יספרשו, כך את הבליה את נא איזרעילסקו ואוצ'ונו, נסקשם, נסמו ואיזווסנו, כך פפיטקי בייקוטה, איזוליאציה מוגות פבליה את נאיבו רבותו. איתה מוגות פית נסמך רזנך אורבניך. איבו רבותו מוגות נא פובליקוואץ в научном журнале, איבו מוגות נא пригласить на престижную конференцию, и это, конечно же, может быть на уровне целых университетов, когда есть университеты, которые объявляют, что прекращают все академические связи с Израилем. Сегодня есть около 40 таких университетов, в основном в Европе, в таких странах, как Бельгия, Голландия, Италия и Испания. Они объявили о том, что все контакты с Израилем прекращены, и, безусловно, это в первую очередь влияет на молодых ученых, тех, кто еще не застолбил свое место в мировой науке. В общем, влияние такого бойкота, оно действительно очень серьезное. Лидатха им Исраэль, а Мусадот Академиям Исраэлим, улай трихим лихапес, это кшарим, вечетуфэ пиула давка ба במזרח, באסיה, ולא במערב.
1: בהחלט כן, את צודקת מאוד. אנחנו צריכים קצת להסתכל מעבר למה שאנחנו רגילים אליו, כי אנחנו רגילים להיות בקשר עם מערב אירופה ועם ארצות הברית, ובאמת צריך להתחיל להסתכל גם על מזרח אירופה, על אסיה, על אמריקה הלטינית, בעצם על יבשות אחרות שעד עכשיו היו פחות רלוונטיות מבחינה אקדמית. אבל בכל זאת צריך להגיד שהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם נמצאות במערב, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר על זה, מפני שהעולם האקדמי הישראלי חייב את הקשר עם העולם החיצון כדי להיות באיכות